dagar húði í koss kerosna metanjósis hínaði stróp og pík í koss anfélisna, anfélisna brokópsis